0: nsavu mutano ewomo kamera ezito wa kilo 12 elimu obusigo butono nnyo choka mpavu bulungi enonne yanguira asala ebalo okufa obufi ekumira ebirwadde kukatale gye bayayanira Yash F1
1: Chadala ne KCB Bank. Ekomi yawo mumanyi. Gwekula account yo. Obateka yo sente okusobola kugizo obujja. Ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga eyet

Doreen Feva watu wacho kwa zawa nukulubo gula simbe da chika tano izula yoko edesa wa mpozi omusambo kwetu nchulu na kurwalero njaga lukubuza kumuchalo na vera murukola tava kulubo gula simba wabagamba bana yumwana koni mchala bamuita mbaba zi Rebecca abeleri murukola bulikasera vera bagamba bana nge koni mchalo yo nembuza nyo kusandra sandro gambo tia musawo jenia bukomero mwenamba buzako mwami mavali uliotia sebo mchala aliatia mchala mavali mbaweleza kaimba mkwasi zao ni manange bonaba nabu komeroba nachivoga abecha imba jetwali mbagala nyo.